0: យាយបើមើលប្រជិតណាំណាក់ត្រឹងផ្លែសរៀងពលដូណាគេឌូមើលឌូរហៀងតនឌូណាំតានឹងខែជាដោកិនកូនលាប់អឹកពងខីនេះប៉ុណ្ណានទេនោះលើប្រត់តាំក្រេបទុបលត្រឹងឡើងនឹកមរោຕົកតាំបៃទីលើយនេះណៃគិតជួយຕົកតាំពឹបណោលាប់បើកូនបែអិនផ្លែកៅអែនហាប់គេបើបើនឹមកលបើខីប្រក់លាប់ជួយຕົកទៅតាច់បើបណោអៀងកលវាកូនងាន់ផ្លែសរៀងអែនហាប់កលគិតសនឹកຕົកតាំលាប់ក្រេបសឹកទុបលលើប្រក់ហើយជែងត្រង់កូនលើប្រក់ដើយប៉ប្រក់លឺលបាការមីរសាក់គ្រគណូរបិនសាក់កើលតនេះបនឡានវសា
1: ទីនេះមក
0: បលខៃកូនមកមើណរំខែរខអីគួយនោះទៅណាន់គល់ពុំណបាវិកេះពើតាំក្រិបសឹកទុបលកលតាក្រិបគីប្រក់ពើណស្វេតាំអែនហាប់គិតនឹកទុកតាំលាប់គេមទុកតែអៀងកលហាន់ម៉ានេះបនឡានមពប្រក់វិនទីពរគលចានិបលាន់តាំពើបណោះហ៊ួយពលប្រយោអង្កេះផ្លែកៅអេកលមកអញ្ជើញមរូននគលទុកតាំលឹបតាំក្រេបសឹកទុវលលឹបប្រក់បើអិនខាន់ដីកេះតាំក្រេបទុវលក្រឹបទីប្រក់ដីជួយក្រឹបទុកតែអៀងកលលឹបកេះទូអឹកណងីដឿនត្រីបលាន់លាប់នេះប្លានតំផ្លែសរៀងបើបកណ្ដឹងមើបើណរំខែសរៀងដាក់លាក់ណប្រពោះប្រជាតប្រអាយ៉ាជាងនោះទៅបើបណតំឌូណាស់ខាន់បើបកើញងិនអេដើយជួយទុកតែផ្លែកៅគេបើបអេះលើតំទីបមាត់ឌូវលក្រាប់ទីប្រយ៉ាខាន់ជួយទុកតែផ្លែសរៀងអៀងកលរនឹងខែតមាត់បើដើយលំខ្នឹកគេមពលប្រយ៉ាវទុកតំផ្លែអេះរវះនឹកយ៉ាខាន់តំក្រិបសឹកលើប្រតែក្រត់ឌូវលអៀងកលផ្លែសរៀងតាក់ឡាក់ប្រាគេះតែក្រត់ណោះអចិនសំដោយគេះតែក្រក្រឹបទុកវើនេះបានកំពូលអាយ៉ាបើនកើជាងទុកកណើមកមើតាលុយសឹកបនេះបនឡានរាញ់បនខ្វាបនយេះកាន់នេះណៃកំឡាំងវិជាងដឿននេះតឹងងិនអេហ៊ុយណាក់ពើបទីប៉រគលចាក់នេះបនឡានហ៊ុយលំណាក់កលត្រង់លំកែឡាំងបើដាំងណោះភៀនមកគុណគុណណាម្បក់ឌុបលកាំងរាំងអ៊ីរងែដឹងបើក្រឹបទុករាំបន
2: តាបនកដុនវលបនមាធាត់កាន់មីអតំនីខ្វាយជីបោនេះណៃកំឡាំងពឹសបនជីហាន់ជិងនេះកាប់ទេគឹតរ៉ានត្រុនត្រង់លំកែឡាំងពឹសដាងណោះភៀនពឹកនុកណាត្រោះតានេះបណានបើបើបតាមមើងទៅវលខារសកតប្រាហាន់កាន់មីហុយហាយគូលាស់នេះបណានតាំក្រិបសកតប្រាលតែសកតប្រាលសាច្រាំងបើបនេះយើធ្វើម្លំងើយប្លំលំកែបើបតាមផ្លាស់700
0: លាប់រលើជាងខ្វាជីបុបនអញគួរខែតំក្រេបសឹកឌូវលម្បកកងអានបើសាក់សាក់ពីប៉ានេះបន្លានញ៉ឹងតែតែដឺននេះខេគេបើបលឹះទីតាប្រក់តែចារ
2: ទាំងអែរវល់បនមកធាត់គេ55តំបនជាហាន់57នៅនេះណៃកំឡាំងត្រមនុយសឹកឌូវលកាំងរាំងណអៀងរងែបន្លានបើក្រាប់ទូនទីរៀមតៃរាំងណភៀនកណុកណាជាហាន់ទៅទើនក្រាប់ពពកលបឹកណុកណាកងអាន
0: ធ្វើបើបើបទីប៉រយេកាន់បើបតាំក្រិបសឹកឌូវលដឿននេះណៃកំឡាំងទៅមុខរំបននិមពលបេយេកើលរំនឹងសឹកឌូវលទៅប្រក់កាំងក្រាំងណអៀរងែបន្លានទៅវល
2: ជាបើនរាញ់បនខ្វាបនយេហាននេះណៃកំឡាំងហ៊ុយណាក់កលប្រជាវក្រាប់រំបនប្រាជាងទុកកណើមទឹះកាប់ទៅប្រក់កាំងក្រាំងណអៀរងែបន្លានបកឌូវលទឹកក្រាប្រក់កាំងក្រាំងណអៀរងែបើនេះបន្លាន
0: បងនានហើយយិតឡាំងបំរូបមនងប្រាក់ពំហើយជិនរុះទងើនរូបចារតក្លាក់ប្លខេតនចោះតអលះកលមិតនេះបលានកំពូល

0: chieng tuk tae pri chi da ge eng gul grab ne kon lan pol be ta bre chieng trou teng er pe bre bre er plan hai her gal ngan e bo trou dam li ple sorin
1: bo kar mir khai la on ha teng pe sa da ne kon lan grab pol roy che nai ne sak ra ple ham pol na sai tam hai tong mai mok pop nom hai hui a ti ple kao saka her gal កូនជេងទុកទៅតាមកែមរបទីបឿនផ្លែសរៀងជេងកណមើអាកាសកលទីអេឡាប់ណោះតែសំសា
0: ត្រូវតាមលិផ្លែវិញកៅសិតតាកកើយនេះមិនឡានកណមើពើប្រិជេងអៀងកលខំទុញ៉ាន់ទីអេឡាំតោ

0: ញាប់ញាត់នរប្រិភិនពើប៉ាងសាសដោទៅបិលតើមប្រលសាបោះលបាការមីរឡាប់ពើទៅវត្តណៃខ្សាក់វ៉ែរវ៉ែងប្រុសរកការមីរអនិកិតសោបទីតង្កលឡាប់ប្រណៃតេះទីមានហៃតើម
1: នរំហែរសរៀងតាក់ឡាក់

0: ពន្នមើបណរំខែសរៀងដកលក្ខណៈប្រព័ន្ធចិត្តប្រោអាយ៉ាជាងនោះទៅពើបណតាំឌូណាស់ខាន់ពើបកើញងិនអេដើយជួយទុកតែផ្លែកោគេពើបអេះលើតំទីបមាត់ឌូវែលក្របទីប្រោយ៉ាខាន់ជួយទុកតែផ្លែសរៀងអៀងកលរនឹងខេតមាត់បើដើយលំខ្នឹកគេមពលប្រយោទុកតែផ្លែអេះរវ៉ះនឹកយ៉ាខាន់តំក្រឹបសឹកលើប្រោតែក្រូតឌូវែលអៀងកលផ្លែសរៀងតាក់ឡាក់ប្រាគេតែក្រត់នោះអចិនសំដោយគេតែក្រក្រឹបទុកវើនេះបានកំពូលអាយ៉ាបើនកើជាងទុកកណើមកមើលតាលុយសឹកវនេះបុនឡានរាញ់បនខ្វាបនយេកាន់នេះណៃកំឡាំងវិជាងដើននេះតឹងអេហ៊ួយណាក់ពើបន្ទីប៉រគលចៈនេះបុនឡានហ៊ួយលំណាក់កលត្រង់លំកែឡាំងវើដាងណោភៀនមកគុណគុណាម្បោឌុបលកាំងរងមួយអរងែដឹងវើក្រឹបទុករំបន
1: តាបនកតុនវលបនមធាត់កញ្មីតំនីខ្វាយជីបោនេះណៃកំឡាំងពឹសបនជីហាន់ជិងនេះកតិគឹតរ៉ានត្រុនត្រង់លំកែឡាំងពឹសដាងណោភៀនពឹកណុកណាប្រោះតានេះបណានបើបើបតមើងទៅបលខារសតប្រហាន់កញ្មីហុយហាយគូលាស់នេះបណានតំក្រៀបសតបលតែសតប្រលសាច្រាំងបើបនេះយើធំប្លំងើយប្លំលំកែបើបតំឆ្លាស់ប៉700
0: លប្រលើជាងខ្វាជីបុបនអញគួរខែតំក្រៀបសឹកទៅបលអំប៉កកងអានពើសាក់សាក់ពីប៉រនេះបន្លានងិនតែអេតាដឺននេះខេគេពើភ្លឹះទីតាប្រក់តែចារទឿនទឿនហោ
1: វចផាញ់ផបលោកទាំងអេរវលបនមាធាត់គេ55តំបនជីហាន់57នៅនេះណៃកំឡាំងត្រមនុយសឹកទៅបលកាំងរាំងណោអៀងរងែបន្លានបើក្រាប់ទូនទីរៀមតៃរាំងណោភៀនកណុកណាជីហាន់ទើយទើនក្រាប់ពើកលបឹកកណុកណាកងអាន
0: ភឿងបើពើបទីប៉រយេកាន់ពើបតាមក្រិបសឹកឌុបលដឺននេះណៃកំឡាំងទៅមទុក9នេះពលបេយេកើលរំនុយសឹកឌុបលទៅប្រក់កាំងរឹងណោអៀរងែបន្លានទៅវលចិត្តដី
1: ដែលតៃហន់ជីបើនរែងបនខ្វាបនយេហាន់នេះណៃកំឡាំងហ៊ុយណាក់កលប្រជាវក្រាប់រំបនប្រាជីងទុកកណើមទឹះកាចាប់ទៅប្រក់កាំងរឹងណោអៀរងែបន្លានបកឌុបលទឹកក្រាប្រក់កាំងរឹងណោអៀរងែបើនេះបន្លាន
0: បងនាងហើយជិតឡើងបំរូបមនងប្រាក់ពំហើយជិនរស់ទៅងើយរូបចារតក្លាក់ពលខេតនចោះតអលះកលមឹតនេះពលានកំពូល